silaju na karavane, a karavani prolaze kao tanak sna, šuška prašina.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića pozdravio je usvajanje ustavnih izmjena, ocjenjujući ih kao važan korak u procesu evropskih integracija države i ispunjavanju obaveza iz evropske agende. Posebno je značajno, kako su kazali, što su ustavne izmjene usvojene uz širok politički konsenzus i podršku predstavnika vlasti i opozicije. Lideri Evropske unije održat će 15. oktobra stratešku debatu o proširenju u nastojanju da usaglase naredne korake i prevaziđu prepreke koje trenutno usporavaju proces pristupanja pojedinih kandidata, najavio je u Briselu visoki evropski zvaničnik. Norveški novinar Amund Trellevik kazao je u izjavi za RTCG da ukoliko građani Islanda na referendumu odaberu nastavak pregovora sa Evropskom unijom, postoji velika mogućnost da Crna Gora i ta ostrvska država zajedno napreduju do samog članstva u Evropskoj političkoj zajednici. On ocjenjuje da bi odmrzavanje Islandovih pregovora sa EU dalo dodatni vjetar u leđa napredovanju naše države ka Evropi. Potvrđen je identitet Hasana Klapuha, koji je prije 34 godine ubijen na mostu Obrada Cicmila u Plužinama i tročlana porodica. Klapuh konačno će biti dostojanstveno sahranjena, saopšteno iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Godišnjicu zločina obilježili su polaganjem vijenaca predstavnici Vrhovnog državnog tužilaštva i Građanske alijanse. Svijet. Dvije osobe su poginule u napadu ukrajinskog drona tokom prethodne noći, a zapaljena je rafinerija u Krasnodarskom području sjeveroistočno od Crnog mora, saopštile su lokalne vlasti u Rusiji. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Prije podne biće pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiše ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, a trenutna u prijestolnici oko 21. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. 10 je sati i vrijeme za vijesti Radio Cetinja. Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića pozdravio je usvajanje ustavnih izmjena, ocjenjujući ih kao važan korak u procesu evropskih integracija države i ispunjavanju obaveza iz evropske agende. Posebno je značajno, kako su kazali, što su ustavne izmjene usvojene uz širok politički konsenzus i podršku predstavnika vlasti i opozicije. Lideri Evropske unije održat će 15. oktobra stratešku debatu o proširenju u nastojanju da usaglase naredne korake i prevaziđu prepreke koje trenutno usporavaju proces pristupanja pojedinih kandidata, najavio je u Briselu visoki evropski zvaničnik. U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština, od kojih je najkritičniji u Jasenovom polju, gdje se vatra približila kućama, saopštila je iz operativno-komunikacionog centra uprave policije za RTCG Aleksandra Lakić. Na Cetinju je aktivan požar u Bijelim Poljanama, u Podgorici u mjestu Momče u Kućima, u Herceg Novom u Đenovićima, u Danilovgradu u Ponikvicima, u Kolašinu na lokacijama Crni Vrh, Maganik i Uvač, u Nikšiću, u Jasenovom polju i Krstacu, kazala je Lakić. Potvrđen je identitet Hasana Klapuha, koji je prije 34 godine ubijen na mostu Obrada Cicmila u Plužinama, i tročlana porodica Klapuh konačno će biti dostojanstveno sahranjena, saopšteno iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Godišnjicu zločina obilježili su polaganjem vijenaca predstavnici Vrhovnog državnog tužilaštva i Građanske alijanse. Svijet. Tokom prethodnog dana iranske snage izvele su više napada na pojas Gaze. U jednom od njih poginulo je najmanje 8 osoba, među kojima dvoje djece. Uporedo s tim, izraelski premijer Benjamin Netanjahu tvrdi da je Teheran pokušao da ubije jednog od njegovih sinova. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Prije podne će biti pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 27. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti Radio Cetinja. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović tokom zvanične posjete Slovačkoj je rekao da u Bratislavu dolaze sa jasnim ciljem da podršku Slovačke našem članstvu pretoče u još konkretniju saradnju i iskoriste njeno iskustvo kako bi spremno dočekali prvi dan u Evropskoj uniji. Tamo ga je uz najviše državne počasti dočekao predsjednik Peter Pellegrini. Kako je saopšteno iz kancelarije za odnose s javnošću predsjednika, posjeta dolazi u važnom trenutku za Crnu Goru, koja se nalazi u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom. Ranije danas iz kabineta su pozdravili usvajanje ustavnih izmjena, ocjenjujući ih kao važan korak u procesu evropskih integracija države i ispunjavanju obaveza iz evropske agende. Lideri Evropske unije održat će 15. oktobra stratešku debatu o proširenju u nastojanju da usaglase naredne korake i prevaziđu prepreke koje trenutno usporavaju proces pristupanja pojedinih kandidata, najavio je u Briselu visoki evropski zvaničnik. U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština, od kojih je najkritičniji u Jasenovom polju, gdje se vatra približila kućama, saopštila je iz operativno-komunikacionog centra uprave policije za RTCG Aleksandra Lakić. Na Cetinju je aktivan požar u Bijelim Poljanama, a požari su aktivni na područjima Podgorice, Herceg Novog, Danilovgrada, Kolašina, Nikšića i Krstac, kazala je Lakić. Cetinska policija i inspektori za strance sproveli su na području Cetinja akciju Stranac, tokom koje je kontrolisano 36 stranih državljana, a prema njih 13 koji su prekršili zakon o strancima, preduzete su zakonske mjere, saopšteno je iz uprave policije. Tokom prethodnog dana iranske snage izvele su više napada na pojas Gaze. U jednom od njih poginulo je najmanje 8 osoba, među kojima 2 djece. Uporedo s tim, izraelski premijer Benjamin Netanjahu tvrdi da je Teheran pokušao da ubije jednog od njegovih sinova. Vrijeme danas u Crnoj Gori, prije podne pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni, a trenutno u prijestolnici oko 29. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o toplotnim talasima u Europi, crni rekordi oboreni širom kontinenta. Zašto ljudi mjesečare? Zbog čega nije preporučljivo vježbati neposredno prije spavanja? Najmanje 35.000 osoba više nego što bi se uobičajeno očekivalo preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna talasa koji su ovog ljeta pogodili Evropu, pokazuju za sada nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja. Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je više od 25.000 smrtnih slučajeva povezanih s ekstremnim temperaturama, dok stručnjaci upozoravaju da će konačan bilans biti znatno veći kada budu obrađeni podaci za avgust. Toplotni talasi koji su od maja u nizu pogađali zapadnu Evropu oborili su istorijske temperature i rekorde na stotinama mjernih stanica. Francuska je zabilježila najvišu prosječnu temperaturu na nivou cijele države otkako postoje mjerenja. U Njemačkoj su krajem juna rekordi obarani 3 dana za redom, a temperatura je na 46 mjernih stanica premašila 40 stepeni Celzijusa. Španija je istovremeno danima bilježila temperature iznad 42 stepena. Najveći broj smrtnih slučajeva za sad je zabilježen u Njemačkoj, gdje je procijenjeno da je od 6. aprila do 9. augusta od posljedica vrućine preminulo oko 14.000 osoba. Ovo je najteža godina kada je riječ o smrtnoj povezanosti s vrućinama u Njemačkoj otkako se vode podaci.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović tokom zvanične posjete Slovačkoj je rekao da u Bratislavu dolaze sa jasnim ciljem da podršku Slovačke našoj zemlji članstvu u Evropskoj uniji pretočimo u još konkretniju saradnju i iskoristimo njeno iskustvo kako bismo spremno dočekali prvi dan u Evropskoj uniji. Milatovića je uz najviše državne počasti dočekao predsjednik Peter Pellegrini. Kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika, posjeta dolazi u važnom trenutku za Crnu Goru koja se nalazi u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet prihvatio je prijedlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije kojim je sudijama i tužiocima predviđeno povećanje plata od 30%. Ministar pravde Bojan Božović na sjednici je rekao da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore. Na adrese elektronske pošte dvocifrenog broja osnovnih i srednjih škola u subotu su stigli zahtjevi kojima se traže kopije svih potvrda, uvjerenja, sertifikata i drugih isprava koje su zaposleni dostavljali kao dokaz o poznavanju albanskog jezika prilikom zasnivanja radnog odnosa, saznaju vijesti od zaposlenih u tim ustanovama. Zahtjev je potpisao predsjednik albanskog foruma, potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, a školama je upućen sa partijske adrese elektronske pošte. Predsjednik i poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je da niko od poslanika vlasti nije potpisao inicijativu te partije za interpelaciju o radu ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića. Knežević je pokrenuo inicijativu nakon odluke da predstavnik Crne Gore prisustvuje o proslavi Oluje u Hrvatskoj. U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština, od kojih je najkritičniji u Jasenovom polju, gdje se vatra približila kućama, saopštila iz operativno-komunikacionog centra uprave policije za RTCG Aleksandra Lakić. Na Cetinju je aktivan požar u Bijelim Poljanama. Požari su također aktivni na područjima Podgorice, Herceg Novog, Danilovgrada, Kolašina i Nikšića, kazala je Lakić. Cetinska policija i inspektori za strance sproveli su na području Cetinja akciju Stranac, tokom koje je kontrolisano 36 stranih državljana, a prema njih 13 koji su prekršili zakon o strancima preduzete su zakonske mjere, saopšteno iz uprave policije. Vrijeme danas u Crnoj Gori, prije podne pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiše ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni, trenutno u prijestolnici oko 30. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o toplotnim talasima u Evropi, crni rekordi oboreni širom kontinenta. Zašto ljudi mjesečare? Zbog čega nije preporučljivo vježbati neposredno prije spavanja? Najmanje 35.000 osoba više nego što bi se uobičajeno očekivalo preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna talasa koji su ovog ljeta pogodili Evropu, pokazuju za sada nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja. Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je više od 25.000 smrtnih slučajeva povezanih s ekstremnim temperaturama, dok stručnjaci upozoravaju da će konačan bilans biti znatno veći kada budu obrađeni podaci za avgust. Toplotni talasi koji su od maja u nizu pogađali zapadnu Evropu oborili su istorijske temperature i rekorde na stotinama mjernih stanica. Francuska je zabilježila najvišu prosječnu temperaturu na nivou cijele države otkako postoje mjerenja. U Njemačkoj su krajem juna rekordi obarani 3 dana za redom, a temperatura je na 46 mjernih stanica premašila 40 stepeni Celzijusa. Španija je istovremeno danima bilježila temperature iznad 42 stepena. Najveći broj smrtnih slučajeva za sad je zabilježen u Njemačkoj, gdje je procijenjeno da je od 6. aprila do 9. augusta od posljedica vrućine preminulo oko 14.000 osoba. Ovo je najteža godina kada je riječ o smrtnoj povezanosti s vrućinama u Njemačkoj otkako se vode podaci.